Wodi nyanja nyako dare. Hana no keu nyanja kodare. Wodi mi kanyaro dare kanyanja. Nera na eno kos. Yomonge ya duto. Choto kuda. Tia Ubro iye. Kono da sere. Anagala gala. Anagala gala. Agala galingoma. Ara winjuru ara koroka wono.